0: veldig gøy når jeg nå skjønte hvilke lyder det var jeg var med på å høre her. Hva tenkte du, Jenny?
1: Jeg tenkte at jeg skulle ønske jeg ikke visste det.
0: Å, ja.
1: Det var veldig flott, men jeg blir litt programmert av å vite. Da føler jeg at jeg ikke får hørt. Hvis jeg hadde hørt lenger, så hadde jeg på en måte glemt det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne være med, ikke sant?
2: Mm. Det jo to forskjellige lyttemåter.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig av og til å høre ting og ha lest et imponerende skriv først. Og da, jeg kommer til å like det like godt til slutt, men da må jeg høre det flere ganger.
2: Ja.
1: Jeg må liksom bli det, hvis du skjønner.
2: Jeg skjønner det veldig godt.
1: Men jeg satt og tenkte mest på sånn, det må ha vært fantastisk å spille. Altså, du sa du kjente deg igjen i musikken når du spilte det.
2: Jeg har ikke spilt det selv, faktisk. Jeg har spilt mye annen
1: musikk. Når du hørte det, ja.
2: Men, ja.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på hva slags rom det gir for den som får spille.
2: Mm.
0: Vi skal holde oss i for seg litt i klarinettverden, for vi skal snakke om flaueste musikalske øyeblikk. Og der, Jenny, så har du ikke et sånn konkret flaut øyeblikk, men det handler om Tvedestrand skolemusikkorps.
1: Ja, altså jeg er jo imot sånne spørsmål. Jeg må jo bare si det, jeg er en helt sånn håpløs elev konfrontert med sånn flaueste øyeblikk. Jeg tror ikke jeg er en person som tenker sånn.
2: Jeg likte det som det stod litt, hvis jeg var liten.
1: Ja, ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg klarer å tenke sånn. Jeg blir for dumt.
0: Du er imot hele konseptet.
1: Jeg er imot konseptet.
0: Det, men du er her for det, Eva.
1: Ja, jeg er det på grunn av Kristine.
0: Ja.
1: Og musikken. Men jeg var jo alltid sånn på skolen også. Jeg svarte aldri på spørsmålet. Jeg kom med et eller annet annet. Men jeg...
0: Men det er litt fint. Da gjør du noe
1: ja,
0: nytt med
1: jeg tenkte,
0: platedate.
1: Ja, det er fint. Jeg har valgt den. Jeg begynte å tenke på en låt som jeg er ikke sikker på om du har hørt den plata. Den kom i fjor. Jeg kunne spilt alle låtene på den plata. Den er helt fantastisk. Men jeg føler at den låta her leker litt med en sånn improvisatorisk awkwardness, på en måte. En sånn måte å møte verden på med litt sånn, som om det er en del av et flaueste øyeblikk i det,
0: yeah.
1: Men den bruker det veldig musikalsk. Det er sånn, ja, det er en sånn lek med timing og med musikalske elementer, som har veldig mye sånn, ikke alien da, men barnlighet i seg, som er superfin. Så jeg ble veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad da den plata kom.
0: Vil du si hva låta?
1: Det er Hen og Gled, det walisiske bandet, med blant annet Richard Dawson, men også Roger Davis, og to medlemmer til, som jeg ikke har forberedt at jeg skulle huske navnene på. Men den heter Clara.
0: Da hører vi.
1: Mm.

0: Første gang Birgitta Oftestad tok I en cello, var hun 5 år gammel. Nå hun 23, og bestevennen hennes, en mørkerød skjønnhet fra 1600-tallet, med overalt. Også til radiostudio på Marienlyst. Den bor I en hvit kasse med fargerike klistremerker som forestiller sjakkbrikker og dinosaurer. Birgitta frilansmusiker med mange priser på CV-en, og nå skal hun dele en spilleliste med oss. Velkommen til min favorittmusikk, Birgitta Elisa Oftestad.
1: Tusen takk.
0: Har du spilt noe ennå I dag? Det formiddag når vi sitter her.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg ikke en morgenperson. Så.
0: Når tar du frem celloen på formiddagen eller på dagen?
1: Nei, det vel kanskje rundt 10:30. Ja, jeg trenger en god morgen. Og så har jeg bestemt meg for at det blir så sent. Fordi konserter jo alltid sent på kvelden, og så blir det sent etter det, så da bare har døgnet mitt blitt sånn.
0: Frilansmusikerens døgnrytme?
1: Ja, den litt slapp, kanskje. Neida.
0: Du cellist, og du vant solistkonkurransen Virtuos for 8 år siden. Mm. En av mange priser du har vunnet. Da var du 15 år gammel. Føles det som det kort eller lang tid siden nå?
1: Det føles ganske lenge siden, egentlig. Jeg føler meg veldig, føler meg jo mer voksen nå, men jeg husker jo at det var meg, på en måte.
0: Ja. Da var du 15. Mm. Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først så ligger stykket du vant virtuos med, Elgars cellokonsert, og hvilken innspilling har du valgt?
1: Jeg har valgt den mest kjente innspillingen med Jacqueline Dupré. Det ingenting som slår det.

0: Birgitta Oftestad, her tror jeg du kunne teksten ganske godt.
1: Ja, veldig godt.
0: Du cellist, frilans musiker, ferdig på Norges Musikkhøyskole i fjor. Mm. Med deg i studio har du celloen din.
1: Min beste venn. Mm.
0: Hvor gammel den?
1: Den fra... Nå må jeg gjøre mat. Ja, den fra 1695.
0: Mm. Hvor lenge har du hatt den?
1: Nå har jeg hatt den i ett år. Rundt disse dager, så det ett år, ja. Mm.
0: Hvordan vil du beskrive din beste venn?
1: Han har mye personlighet og veldig vakker, passer meg veldig, både i liksom utseendet, den liksom litt mindre enn full størrelse celloer, og den har en veldig direkte personlig solistisk klang. Mm. Den har jo blitt formet av så mange mennesker før meg. Så det er veldig spennende.
0: Hva vet du om de som har spilt på den før deg?
1: Jeg aner ikke hvem som har spilt på den.
0: Men de har preget instrumentet, har de det?
1: Ja, det er jo derfor gamle instrumenter er så bra, fordi så mange har spilt på de. De har jo blitt, treverket har jo blitt vant til å bli spilt på en måte.
0: Og en gang i verden så skal du kanskje gi den videre, tenker du på det? At da er det spor av Birgitta i den celloen?
1: Ja, det er litt trist å tenke på. Jeg går jo med den celloen hele tiden. Ja.
0: Du har fått låne celloen av Anders Sveås stiftelse. Mm. Hvorfor er det sånn at dere passer så godt sammen?
1: Jeg er jo veldig glad i å utforske masse klangfarger på instrumentet, for eksempel. Og den har jo masse lag av klangfarger. Det er veldig lett å utforske dette på den. Og den... Man kan også spille veldig sterkt på den, som er veldig deilig, for jeg elsker å spille sterkt.

0: Nå har vi hatt astrofager og cryosleep. Dette ligger jo et stykke unna da. Så jeg vil ta det litt nærmere I horisonten, nemlig å dyrke på andre himmellegemer enn vår egen.
1: Mm-hmm.
0: Og da må jeg jo spørre, har dere noe tanke om hva som god jord å dyrke?
2: Jeg sier at jeg bor på en gård. Jeg gjør ikke det, altså. Fordi jeg prøver å dyrke. Ja. Og da jo, det må jo være masse humus, da.
1: Organiske
2: Organisk materiale.
1: Materiale.
2: Kanskje litt sand.
1: Litt fuktighet.

Og så har vi Reidun. Hun ønsker å sende en hilsen til alle sine medvestlendinger. Og hennes favoritt sommerlåt klassikeren Sommeren kort av Thomas Ledin. Og den tenkte jeg vi skulle høre hele av, rett og slett.

0: Men det at det stress og at det mange roller og sånt, det ikke at du tenker at okay, kanskje, altså, du har fortsatt lyst til å fortsette med dette.
1: Ja, absolutt. Men det dager jeg tenker sånn, dette hvorfor i all verden gir denne drømmen, dette er bare helt kaos. For to dager med gøy liksom. Men det er liksom verdt det da. Du ser jo det her i på en måte, det er piken av, Balsund Hotel i kvart år. Og det er jo litt sånn, det er det vi vil. Når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da. Lage sånne ting som det her. Og det er på en måte et bevis for oss selv at... at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Ja, det er helt konge, det er skikkelig, jeg er superfan av alle som skal spille på festivalen i år, og det er jo det også, sant, i år. Jeg har bare boket ting jeg digger, og jeg driter om du har hørt om det, eller om du har hørt om det, jeg har hørt om det, jeg digger det.
0: Ja.
1: Og det er det jeg vil da, at det skal være en sånn, hvis du har hørt om det, nice, hvis du har hørt om det, kom og se på det, og se hvor fett det er liksom.
0: Oppdag det.
1: Ja. Det må vi bli flinkere på alle sammen.
2: Vi hører Kjartan Lauritzen si at han har booket artister han selv digger, og han ønsker at folk skal oppleve ny musikk. Og det jo vi i Musikklivet veldig glad for det ønsker jo vi også. Så la oss høre noe av musikken Kjartan Lauritzen plukket ut for årets Balestrand Badeklubb Festival. Her Funk for Forest.

Og så har vi Reidun. Hun ønsker å sende en hilsen til alle sine medvestlendinger. Og hennes favorittsommerlåt er klassikeren Sommeren er kort av Thomas Ledin. Og den tenkte jeg vi skulle høre hele av, rett og slett.